تمری سرن تمہاری آساں تم ہی سجن سہیلے تمری سرن تمہاری آساں تم ہی سجن سہیلے